0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break. Lunch break. ودیه کمی گهارت است. به هفتم آرگون می‌کوره که دال لانچ بریک می‌دونه که شویا کی گپ می‌بادل کلی آرگون می‌زنه. لانچ بریک آرگون می‌کنم دو گز کوره داروگا معلوماتا ایکو اینون ترین نه کامودانی هنگی وارنی که حالا باید لوا تبه سیمینال دیگه کوریم می‌کنن. تنی دمیه دو گه لانچ بریک شو خاصا کلانی فیشن این بیوتیا آرگون می‌نگه آمیللا نفس ده که لوبی بون ای ام فروت مکام کارگون می‌کورن جه کند. تنی تو اهم بیم آرگون می‌نگ آمیللا نفس ریت میه گه گوتو گابو کوره به کم گوانا ما الیپه نمرا بدو هنگ همه چه مکا وار ادی ہمے ہے می می ہریت کو ہرمٹ کا وس مسے کتے کے وس کرنے بچے اے ممی گوتا اڑو نید بلا ل می گست کرنی استش گن ریت کو بے و مٹ کا کھل لگی دانے بائکن کما بائن ہکس تا می دو اڑو دن وال دے نی می دو گے می شو گے تری گا دین ام می کرنی ہما می معلومات تے کن نو اڑو می دو گے می شو گے گنستے ہما کم می لوی کی وس اڑو می گے ہن تری نہ وس کم دا کا ہل لوی کا وانی کما نو فش ما تو دے تو اے می فرد ما لوی کم می فشنی گڈی رو فشے دی وی امل راگو گلا وے اڑو فشانی می لوی افہو می دا خاص کرے فا معلومات تے کا کی کوئی دان

0: دي اللي هي FM نواديها كم ميجا هرتز.
1: ومرن دوس في نامس آشا جادوك ثازا كم كان إيفيس بدل نارنا كمي إيفيس شاكين ويكامينو. ومرن فاستولس أنغهارو كينا كيافوا شرارة لواكي ميكام فاها كولبي مثال. ಎಲವಾಗ ಹುರಿ ಜೋಶಾ ಫೋರಿಂಗ್ ಎಂಗಿಗೆಂದನಿ ಉಮುರುಗೆ ಹಗೀಗಿ ಅಸರೆಂ ಏನಾಗೆ ಹಿಕ್ಕೆ ಮಾಡನ್ ನುಕುರಾಕಂ ಆಶಾ ಬೋಸ್ಲೆಯಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಜೀಲಕಾವಿಸ್ ಕುಳೆ ಅದಿ ಮೇದುಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕೀ ದುನಿಯೇಗವಿಸ್ ನಮೋನಾ ಶಖ್ಸಿಯತೆಕ್ಕಂ ಮಿಲವ್ಯಾಂಗ್ ಎಕಣಿವಿಸ್ ದೇಹಕ್ಕೊದ್ದೇ